0: enti nano de ba ye ohwe wet market to the ka ho no tifri mu a percent pepepe no mo de ma akuafo nti akuafo wo mo emu
1: ya TikTok anti mi kontra mi isa ba ye ba ye ba said